0: framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Barðin á kokkarnir.is
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.

0: virka morgna 7-10.
1: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara, þetta er
2: nærlega. Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar sem lappa á danskólu. Og alvörun á undan því slaka á Reykjavík.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.

0: heart to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
4: Það veit ég ekki.
3: Vegna þess að þau eigi ekki enn að nóg dót til að setja enn til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 9 5 Blöð. Alla föstu daga á FM 9 5 7.
1: Hvernig ég orðaði þetta? Ég segi
2: bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendi og eitthvað hannig.
3: Alls ekki. Hvernig orðaði þetta einu sinni?
2: Hefur unni
3: í
2: limnum?
3: Bendi og bensti og...
2: Já, ég stundum með
1: komið.
2: Ég er ekki meitt þannig. Stífa limi, ég er ekki með þetta.
3: Bendir að jafna.
2: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held að meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig að það sko.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í mann.

0: I guess you moved on really easily.
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.

0: að leita rétta bílnum. FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að bíðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate Inni Grey.
1: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna all hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himni.
3: Ég og hérna
2: alltaf Óli spilaði sem eitthvað svara kóngin.
1: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
2: flugvél. Þú gerir það alltaf.
4: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
5: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is. I like
8: it, just Billy Eilish.
9: Hi, I'm Chappell Roan.
10: And it's the Kid
11: LAROI. Við spilum topp.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Get on the heat.
4: FM 957.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið, sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: All the hits.
10: Þetta er topp tónlistarstöð.

0: Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi beitingastað vikunar á FM 957.
1: Loop Zero 0,0
2: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæmur

0: ASA Tax-Free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með Tax-Free afslætti. Hagkaup.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
4: FM 95

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Local og Gina Tricot.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
4: ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því slakaði á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Loop Zero 0,0
2: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the grey.
2: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Sittiti, skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindu.

0: og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: και καμάκι ρομάτσελεν. American Bar. Πες το στρέτη.
1: Νου ο μάτσελε η IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisósu og franskum á 1895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Ferskleiki sem þú finnur, gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Loop, Zero, 0,0.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Blessaðan daginn, Rikki K. heilsar hér á fimmtu degi, það uppstillingadagur í dag. Frídagur, margir sem ætla að taka langa helgi og margir sem að fóru til bænum í gær og ætla að taka sér auka frídag á morgun og gera þetta fimmta helgi sem allt gott og blessað. Við ætlum að vera með músikina, nummer 1, 2 og 3, hér í dag og við verum saman til klukkan 2.

er enn uppstillingadagur í dag, en hvað er það? Ég fekk þá spurningu í morgun, hvað er uppstillingadagur? En hann er fimmtudagur, sem sagt 40 dögum eftir páska. Hann er helgidagur kristinna til minningar himnaför Jesú. Á ári aldraðara 1982 var uppstillingadagurinn valinn kirkjudagur aldraðara á Íslandi í samráði við ellimálanefnd þjóðkirkjunar. Það með að uppstillingadagur hittir ekki alltaf á sama daginn að því hann er 40 dögum eftir páska. Hann var til að mynda 2024 9. maí, hann var 23 18. maí og er núna í ár 14. maí.

0: dag, það er nú eitt og annað opið, ég held nú svona flestar verslanir, það er að segja allavega matvöruverslanir, allavega margar hverjar opnar í dag, en svo eru þetta einhverju staðir sem eru með lokað þetta alveg pottétt rauður dagur held ég, eða kannski ekki rauður, ekki rauður dagur, svona svo jóladagur, nýjársdagur, þessi svona stórhátíðadagar, en þetta samt lögbundin frídagur, það alveg á hreinu.
1: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Við erum ekki með sömu tímuna
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vill sko lítinn mann
3: Ég vill hann ekki lítinn
2: Minn en þú, það lítið sko
3: En ég vill hann ekki, nei, ég ekkert eitthva Ef hann herri en ég á degi
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
6: Hæ, þetta Björg, ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.

0: Sittiti, skráðu þig á Súsinámskeið hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
2: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Malone sem að byrjaði svona í hiphopi síðan fór hann að færa sig yfir í countryð eins og margir aðrir tónlistamenn svona er senan og talandum senuna á morgun verða risa tónleikar herra hnetusmjör í Laugardalshöll og þessi tónleikar verða rosalegir og það eru fjölskyldi tónleikar klukkan 17 og svo eru að sjálfsögðu aðal tónleikarnir party tónleikarnir klukkan 21.00 uppselt á þá ég held að séu mjög fáur meðar eftir á fjölskyldi tónleikana á morgun klukkan 17 að gera tryggja sér miða á það hér herra

Sports Car. Það er uppstillingadagur á morgun, risadagur í sportinu. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari í körfubolta karla í fyrsta sinn í langan, langan tíma. Leikur 3 á morgun, Grindavík 2-0 lifir í einvíinu gegn Tindastól og upphitun á sín sport klukkan 18.30, löngu, löngu uppselt á leikinn.

0: Það er bara þannig, úr það hlusta á FM 957 klukkan að smetla í eitt Rikki G og þú saman til klukkan 2 Tónlistin ræður hér algjörlega ferðinni One Republic á leiðinni, við ætlum að heyri Miley Cyrus, Olivia Dean, Cassus og eitthvað sinni Og ef þú ert eitthvað star heima vafrum á netinu eða skrolla Þá getur þú farið inn á Vísi, þú getur farið inn á FM 957 Spotify Hlusta á brennsluna frá því á miðvikudag, traffíkina Og svo á morgunin, alltaf bara venjulegu föstudagur Þar verða Hæmi og Gúmi, milli 2 og 4 Og svo þetta FM 95 blöð á sínustaf
1: Þetta FM 957
2: Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
3: Geitin í leiknum Loop Zero
4: Nú eru rísa taxfrídagar Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup
5: Celsius kynir in the grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the grey.
5: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

Þetta er hljómsveitin One Republic sem að komu sér á framfæri í gegnum MySpace þegar MySpace var á hétt ef þú ert of ungur eða of ung til þess að vita hvað MySpace er þá myndi ég googla það í einum grænum logandi hvelli Við ætlum að fara næst yfir í þessa frábæra söngunu hér Miley Cyrus og þetta er svona í tilefni hvað ekki 25 ára reunion ammali

Frábær tónlist hér á fimmtudegi, fallegt viður. Komum svona smá rigningadrópar áðan en hitast í þins vegar í höfuðborginni ekki að það kvart yfir því hvað 11 gráður, stórkostlegt. Herðu golfarinn, hann komin inn á Scene Plus, fyrsti þáttur, það vor og sumar boðin ljúfi. Fyrsti þáttur á golfarinnu mættur inn á Scene Plus, ertu ekki örugglega áskrefandi?

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Brennslan.
3: Góðan dag og velkomin á Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki, minn.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit.

0: með þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
0: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
0: Geitin í leiknum. Loop Zero. Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: And this is Post Malone.
7: Við spilum topp.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get out of here.
9: FM 957.

og við höfum smá tíma til viðbótar. Eftir augnablik, þá ætlum við að heyra í MC Gauta, við ætlum einnig að heyra í Kristmundi Axel, svo eitthvað sé nefnt. Hér hins vegar komið að Tame Impala, þetta lag heitir Dracula.

Síðan klukkan 12 á hádegi á uppsetningadegi ætla hún og njótir dagsins það sem eftir af honum. Frábært veður, örugg lengur sem ætla henda eitthvað á grilli. Ég okkur sem að grilla í kvöld eitthvað gott. En Jóna Margrét að taka við að mér hér klukkan 2. Ég segi þau frábæran dag.

0: laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Þegar skarft á skipta máli, sign, sign.is.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

ert að lusta FM 957 og það Jón og Margrét sem að situr einna með þér þennan uppstigningar dag til klukkan 4 í dag. Við ætlum að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið og hafa svolítið notalegt uppstigningadagur. Já, right. Þetta eru að sjálfsögðu 40 dagar eftir páska og það því mikil til þess að fagna. Við erum að tala eftir svona 10 daga, þá fögnuðu við líka sko að það sé 50 dagar frá því að páskarnir voru og sá dagur heitir hvítasunna. Þetta margir svona hlutir sem að ég á smá erfitt með að skilja með svona gamla daga, hátíðardaga sem við einhvern veginn fáum bara frí út af í dag. Ég svona oft tala það og rætta í traffíkinu með Guðnum Smára að við þurfum svona að fara nútíma væða þessa dag eitthvað okkar aðeins þessa frídaga, halda okkar Netflix og chill dag, jafnvel eitthvað svona nammi barn í hagkaup dagur, eitthvað svona sem að kannski við tengjum aðeins við vegna þess að ég veit ekki af hverju Já, ég fæ líkjum í rúmi til 12 í dag vegna þess að það eru 40 dagar frá því að páskarnir voru, sko. Þetta á þess að, sko, ég vona ég sé nú ekki að vera eitthvað óviðandi eitthvað, en hérna, ég svona velti fyrir mér á svona dögum hvort að það hafi verið óbúslega lítið að gera þannig í gamla daga, að þetta var einhvern veginn það sem að kannski reis hæst. Það eru 40 dagar frá því páskarnir voru og svo sjálfsögðu þegar eru 50 dagar frá því páskarnir voru þá einhvern veginn líka frídagur sem við köllum hvítasunna. En við fögnum því og ég meina að þú veist, þetta ég ekkert að kvarta við því að fá frí, en já, þetta svona eitthvað sem við ætlum að fara yfir í dag og ræða þetta. Peppa Grín í sumarið, hlusta góða tónlist og fyrst og fremst bara hafa notalegt. Margir sem eru eitthvað aðeins reikaði frá í gær, það var veist algjör stemming í bænum í gær, þannig að við erum eitthvað svona aðeins bara að koma okkur í daginn. Jóna Margrét með er til klukkan 4 í dag, við ætlum að halda áfram, en fyrst.

Lottopotturinn stendur í 130 miljónum sexfaldur og sko það skemmtilegasta kannski við Lotto það þetta allt saman skattfrjálst. Ég ætla að hvetja til að fara og græja Lotto með það. Það held ég ekki neinu sem finnst leiðilegt að fara inn í sumari með 130 miljónir.

risa dagur í íslenskri menningu á morgun þegar að herran heitist mér alltaf að halda sína tónleika í Laugardalshöllinni og já, ég búin að tryggja mig með það og við FM Staffu áttum að kíkja og já, ég held ég bara kvöld ársins hjá okkur villum að fagna þessu og fá að heyra eitt af mínu uppáhalds í dag

0: Jóna Margrét með þér hér á FM 957 til klukkan fjögur í dag að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið fagna því að það já, það 40 daga frá því páskarnir voru og því ber að fagna og við erum að því í dag fólk fór að jammi í gær og ég sá að það var algjör stemming í bænum í gær en við ætlum að halda áfram hér framundan við erum að tala Bruno Mars með I Just Might Háski og Lil Curly, Háski var nú með já, einhvers konar hæsti típarti í gær á Amerikabar og mjög vel hefnað og hlakka til að heyra meira frá því Maron Birnir, Bubi Mortens og Freki Dór, Amy Winehouse og Miley Cyrus þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni
1: Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þið til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifindu borga bara fyrir 4. Samt stefnir potturinn óðfluga í 130 miljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Númer 1 í

Þú ert að hlusta FM 957, það Jóna Margrét sem ætlar að sitja þetta með þetta til klukkan tvö í dag. Við ætlum að halda áfram hlusta topp tónlist hér framundan. Maron Birnir, við erum að tala Kristmundur Axel og Bubbi Mortens Dua Lipa. En ég veit að margir að velta í fyrir sig hvort við séum einhvern veginn að fara aftur yfir í COVID season 2 með þessari handveiru, handaveiru. Sko, hvenær er no-no? Ef það er einhvern veginn er ekki COVID, þá

Drottningin Amy Winehouse hér á FM 957 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram hér framöndan, við erum að tala Black Eyed Peas og I Got a Feeling. Krismundur Axel og Bubi Mortens með Komin heim sem er held ég bara vinsælasta lag okkar Íslendinga í dag. Þetta Já, ég myndi að segja þetta væri þjóðsöngurinn bara 2026 ef ég má sko taka óvægt til orða. Dua Lipa, Olivia Dean og Herra Netusmjör sem að fara að halda tónleika í höllinni á morgun. Ég að fara að mæta og já, við getum sagt að það alltaf gríðaleg stemming fyrir þessi hérna í mínum hóp og í kringum mig. Við ætlum að halda áfram og það komið að lagi sem að... Já, snertir óbúslega mikið. Ég horfði á sko heimildamyndina Hannah Montana og Miley Cyrus núna nýjurrið sem að ég hvet alla til þess að gera. Þú varst einhvers konar Hannah Montana fan og í lokin á þessari heimildamynd þá syngur hún nýja lagi sitt Younger You sem að er í rauninni bara hún að senda sjálfu sér óbúslega falleg skilaboð og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum öll að taka til okkar soldið og hlusta svona textan og kannski aðeins bara setjast niður, melta þetta og sjá hvort þetta sé ekki eitthvað sem við tengjum öll við og getum breytt sko.

veit að margir tengdu við þetta í gær frídagur í dag og það einhvern veginn má ekki koma frídagur á eins og við djömmum en við ætlum að halda áfram og hér koma laginu sem að já, ég myndi segja væri svona þjóðsöngur okkar Íslendinga 2006 lag sem var mætt á markaðinn og umturnaði öllu þetta sjálfsögðu komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortens óbáslega fallegt lag í hvitt til þess að hækka í græjunum og syngja með

Fátt sem að mér finnst einhvern veginn betra en þegar að kemur frídagur á fimmtudegi vegna þess að þetta ég held að við þekkjum þetta öll þegar það frídagur og svo kemur bara föstudagur sem að low-key frídagur líka svo þetta einhvern veginn komið helgi líka og þetta einhvern veginn bara svona Já, þetta eitthvað svo algjörlega fullkomi blanda Við ætlum að halda áfram hér framundan Olivia Dean, við ætlum að tala herra Netusmjör sem með tónleika í höllina morgun Bruno Mars og Coldplay Þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni

0: hvernig orða er þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki
1: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú unni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig
2: Alls ekki hvernig orða er þetta eins og niður?
1: Ég er á limnum
2: Bend á bensti og
1: Já, ég skiljum við komin að Ég er ekki meitt þar stífa limi, ég er ekki með þetta
2: Bindra jafna
1: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko
3: Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab Kollagen, koffín, sykurlaust
6: 100

0: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
1: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Nú ekki margt sem að sko, nú ég alveg hef oft komið inn á það hversu matvönd ég og mikið svona fiskur og svona hlutir með skrýtni áferð ekki alveg fyrir mig en ég fór á Umami Sushi sem ég veit ekki að staða vikuna hérna FM957 með genginu í vikunni og áttaði mig á því að sko, hérna, sushi það ekki bara fiskur sko það actually bara fucking góð matur hérna, alls konar kjúklingur, baunir og einhverjum svona skálar og ég verð, og ég sko ekki bara segi þetta heldur Umami Sushi alveg bara orðið eitt af mínu svona uppáhalds take away stöðum núna í dag þar sem að þú bara svona með alls konar eitthvað það ekki bara fiskur sko

Þú ert að hlusta FM 957 og það Jóna Margrét sem að situr hérna með þér til klukkan fjögur í dag. Við ætlum að halda áfram fagna uppstigningardeginum og peppa okkurinn í sumarið. Það svona, já, það nú bara komið sko. En við ætlum aðeins að fara yfir þjóðatíðastemminguna eftir. Síðan mætir Egill Plóter hérna

0: Þú ert að hlusta á FM 957 og það Jóna Margrét sem að búin að sitja hérna með þér frá því klukkan 2. Ætla að standa vaktina til klukkan 4 í dag en þá mætir yfirmaður minn Egill Plóter sem að Já, í fullu, sko, fullu starfi við það að láta vaxa á sig hár og það gengur nú bara ágætlega vel. Ég hérna, fekk smá sjokk þegar hann mætti vinnuna hérna mánudaginn og já, og leta okkur vita, hann hafði nú verið að fara í klippingu, sko, með litlu lubbana sína, en það víst allt hægt, það eru til kraftaverki sem heimi. Við ætlum að halda áfram hér framöndan Sissa, herran hetjusmjör, Billie Eilish, Sabrina Carpenter og stoppa tíman með Þormóðum, en við ætlum að hafa í örstnögg skilup á fyrst og svo höldum við áfram.
1: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
2: Jú,
3: Nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heim

0: sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

hoppað og bullað í allan dag. Það eru mikilvæg málefni sem eru í gangi í samfélaginu okkur í dag og það að sjálfsögðu sveitastjórnarkosningarnar sem eru í full FM í dag og hérna margt sem að sko þarf að fara yfir varðandi þau og ég einmitt akkur að rétta manneskjan í það sko sem að hérna veit afskaplega mikið þetta. Vinstri grænir einmitt, þeir náttúrulega komast ekki á þing og að ég held en sko sem manneski sem hefur aldrei kosið áður eða nýtt kosningarétti sinn þá ætli ég náttúrulega bara að vera víti til varnar og hvetja til þess að nýta kosningaréttiðin og kjósa það náttúrulega mjög mikilvægt að kjósa ég veit nú ekki alveg það einhver svona próf í gangi sem allir eru að taka og hérna sem að segja sko hvaða flokk þótt að kjósa ég tók þetta próf og ég frekar kýs ég ekki heldur en að kjósa flokkinn sem að kom þarna efst upp en við ætlum að halda áfram Jóna Margrétina með til klukkan 4 í dag Sabrina Carpenter framundan Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með þjóðsöngin okkar komin heim MC Gauti og Króli með 10

Carpenter hér á FM 957. Það er sem sé Jóna Margrét sem ætlar að segja þetta með þér til klukkan 4 í dag. Sem sé, við ætlum að halda áfram og fá að heyra nýtt lag af nýri plötu með Þormóði sem að heitir Meira. Þetta sjálfsög lagið sem sé Stoppa tíman, en þetta sem sé finnst mér vera mjög óbáslega mikið sumarlag og já, sem sé sem stelpa sem búin að skipleggja sumari sitt alveg í tætlir, búin að sem sé skrifa alveg niður bara hverja helgi fyrir sig, þá þetta já, sem sé alveg lag sem að ég myndi kalla sumarlag 2006, þetta stoppa tíman já, sem sé

mjög stór vendipunktur í mínu lífi í gær þegar ég tók mig til og ég gaf undan og horfði á Benjamín Dúfu í fyrsta sinn. Þetta svona mynd sem að já, ég hef verið að flýja allt mitt líf vegna þess að orðrómurinn og það sem að fólk hefur að segja með þessa mynd ekki eitthvað sem endilega kveikir í litla hjartanu mínu sko. Þetta eins og Lion King mynd sem að ég svona einhvern tímann reyndi að horfa á og gat ekki horta á hana og hef aldrei horta á hana síðan. Og Benjamín Dúfa eitt af þessum myndum sem að þú veist, maður heyrir ekkert, þetta ekki eitthvað svona, þú veist, eitthvað hérna, heyrðu söguþráðurinn svo góður eða hérna, myndin svo góð, það alltaf bara þú mynd grenja og grenja og grenja og því mynd líða illa í marga daga og svo myndu grenja meira. Ég gaf undan í gær og horfði á Benjamín Dúfu og hérna var sko með hjarta mitt í sko holningu bara allan tíman út og því ég var svo ofboðslega tilbúin að líða illa bara í viku eftir á og sem er kannski geta eitthvað alveg að skemmtilega sem að gera þegar maður að reyna að eiga bara gott bíókvöld. Horfði á þessa mynd og sko ég ætla ekkert að segja að það sé ekki sorgleg mynd en hún ekki neitt í líkingu við það sem að það nú búið að vera jappa onýmann hérna árum saman.

0: orðin fjögur og það Jón og Margrét sem búin að sitja hérna með þér frá því klukkan 2 í dag að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið, fagna uppstigningadeginum en eins og ég segi þá komið á honum allir plótir sem ætlar að sitja hérna með þér frá því klukkan 4 til 6 í dag að gera nákvæmlega sama, við ætlum að halda áfram það að styttist í helgi að það nánast bara komin helgi þannig að það margt sem við þurfum að fara yfir og margt sem við þurfum að fagna við ætlum að fá í örsnögg skilaboð hér eftir þau þá það strax bara eitt plótir
1: Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Celsius kynir Inni Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum
4: They operate in the grey
3: Inni Grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín. Sigurlaust.

Eitt gamla gott á FM 957 Justin Timberlake og lag sem heitir Senorita Ég heiti Eitt Blóter og ætla að sitja með ykkur til klukkan 6 í kvöld og villum bara spila góða tóna Hafa næs, fara hans yfir fréttir, fara hans yfir sportið og þess óttar, það var auðvitað mikið já, athyglisverðar umræður í gær á sýn fyrir þá sem að voru að horfa á kappræður oddvita í Reykjavík fyrir sveitastjórnarkosningar núna sem eru auðvitað á laugardaginn Stór laugardagur, þar sem að já, fólk gengur að kjörkössunum og setur inn sitt atkvæði og við ætlum að auðvitað hvetja alla til þess að fara og kjósa á laugardaginn. Það svona ákveðin stemming sem að fylgir alltaf kosningadegi. Það nú aðeins búin að tala þetta, þessi kosningar búin að vera ansi athyglisverðar. Fyrstu kosningar það kannski það sem við erum að sjá svona rosalega mikinn TikTok-leik í gangi. Það búið að vera upp og niður í þeim pælingunum, fyrir kannski betur aðeins inn á einhverja kosningapælingar hér á eftir. En við ætlum að koma þessu stað, eins og að segja, verðum með ykkur til klukkan 6 í kvöld og við ætlum að byrja á því að fara í lag sem eru örugglega eitt af mínum uppáhalds hér á stöðinni. Á, já, þessar mundir, þetta Miley Cyrus, nýtt frá henni, sem heitir Younger You, bara svona þægilegt á fimmtudegi.

Þeir verða ekki mikið stærri tónlistamennirnir, heldur Justin Bieber, þetta lag Ghost algjörlega, frábært lag og örglega margir Beliebers að koma sér ennþá niður á jörðina eins og ég, eftir Biebercella, því líka sjóið, tísaði nú aðeins þar að hann væri að fara á einhvers konar tónleikaferðalag og vildi fólk meina, við erum ekki heyrt mikið af því en það eru fregnir sem við fáum á mánudaginn, beint í æð, mjög fljótlega.

Nú Skapaldi á FM 957, gott að þessi meistari sem mættu tilbaka. Ég virkilega gaman hann, fyrir utan það að hann góð tólestamaður, þá hann bara skemmtilegur og ég mæli með, svona ef við hafið ekki séð það, þá hægt að fara bara á TikTok eitthvað og skrifa Lúi Skapaldi best bits eða hvað þið viljið segja það. Svona funniest moments, jafnvel, og hann á alveg helvíti góð mörg moment í spjallháttum það sem hann að koma sem gestur og þess að þar búin að vera að glíma við einhver svona veikindi, bæði já, líkalegu og andleg, en virðist vera að koma sér tilbaka núna að það eru fagnar erindi fyrir okkur hinn sem að elskum að hlusta á tónlistin hans og fylgjast með honum heilt yfir, framöndan hins vegar hér hjá okkur í tónlistinni, það Flóni og Birnir, lag sem heitir Lífstíl sem að Mér finnst lag svona, þetta lag fór kannski aðeins uppi radarinn að einhver leiti en ég elska þetta lag, þvílíkur húkur á þessu fyrir mig Ías og eitt gamalt og gott, Kristmundur Axel og Bubbi og meira til

0: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara, þetta er
1: nærlega. Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því slakaði á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
8: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
9: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
8: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
7: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.

can hate. Þetta er líklega vinsælasta lagið á Íslandi í dag ef við tökum út að spilun og streymi saman Kristmundur Axel og Bubbi, lag sem heitir Komin heim Annað ansi vinsælt reyndar á heimsvísu sem hérna næst og þetta lag auðvitað búið að gera allt vitlust á TikTok það þvílíku trendin í kringum þetta lag svona kannski eitt sérstakt trend sem að fólk búið að sjá ansi lengi Þetta Tame Impala og Jenny sem að fara þarna saman og búa til Dracula Remix. Virkilega gott stöf og einhvern veginn svona að einhverju leiti ávanabindandi þetta lag sem kannski furðulegt allan og fyrir mig. Það eitthvað við húkin sem að fær mann alveg til að hérna, vilja bara heyra það aftur og

Þetta er The Weeknd og lag sem heitir In Your Eyes á 957 kemur frá plötu sem hann gaf út árið 2020 sem heitir After Hours gaf út aðra plötu 25 sem hann kannski var ekki með eins mikið að hitur en það samt sem aður þannig að ef að Weeknd gefur eitthvað út að ferða einhvern veginn nála topnum og hann í dag þriðji vinsalasti artistinn á Spotify og heimsvísu rosalegu listamaður en þessi líka rosaleg og Olivia Dean

couple of legends. Það er óvægt að segja það, Friðrik Dór og Bubbi Mortens, til hvist á að segja satt hér á FM 957. Það kom að Söru Larsson næst og við Íslingar höfum þætt Söru Larsson í langan tíma og kannski, þú veist, vissulega, margir aðrir á heimsvísu en það einhver meðbyr í gangi núna með Söru Larsson. Hún að slá svo rækilega í gegn og þetta lag höruglega eitt af ástofanum fyrir því. Þetta lag heitir Stateside og það allt saman hér á FM 957.

0: Ísleifur og lag sem heitir Stóri strákar á FM 957. Lottopotturinn á laugardaginn. Guð minn góður, sexfaldur. Lottopottur á laugardaginn 130 milljónir undir. Og það væri nú ansi þægilegt sem að myndu nú bara kaupa sér einn meða 10 raðir, jókerinn, hittið allt saman og fá skattfrjálsar 130 milljónir. Ég veit ekki alveg hvað ég myndi gera en örugglega svona fyrsta sem ég myndi gera áður en maður fyrir leiðilega stöffið að vera eitthvað að negla þessu inn á láni þú veist, leiðilega en skynsamlega stöffið þetta eitthvað svona sem maður á að gera þú veist áttu bara að fjárfesta þessu á sem þægilegasta móta en ég myndi alltaf svona áður en maður myndi gera það þá myndum maður að taka bara almennilega útlandaferð sko, kannski eina með familíunni eina með strákonum eða eitthvað og svona búið til eitthvað smá stemmingu Og svo myndi maður að fara bara ég, sko, ok, fyrsta símtalið mitt í Björn Berg. Ég get ekki sagt neitt hana. Ég myndi bara ringi hann og spurja hvað ég að gera eftir að ég búin að leika mér aðeins. Úf, 130 miljonir. Þetta er gjörsamur leikbreytir, þetta er lífsleikbreytir, ef við getum orðað þannig. Þannig verið vissum að fara inn á lotto.is eða lotto appið, tryggja ykkur með að eða bara þess að ákveðnu sölustæði. Það líka ákveðin róma sig við því. Fara í happahúsið eða einhverja sjoppu nálættir og fá útprentaðan lotto með það. Það er svona gamli tíminn og það oft sem að það virkar. Manni finnst það þegar að vera að segja að sigurverinn keypti hérna í kúlunni eða eitthvað. Þú veist, það er einhvern veginn virðist oft vera þannig. En einfaldasta leiðinu þetta, lotto.is eða lotto appið 130 miljónir. Takk!
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
1: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

Þetta er Bruno Mars á FM 957 lag sem heitir I Just Might. Það er hellingu framdann hjá okkur í tónlistinni, það get ég sagt okkur. Við ætlum að fara í Ice Guys, Sabrina Carpenter, Google Dolls með eitt gamalt og gott. Við förum betur yfir það eftir það er náttúrulega útgáfa því lagi inn á YouTube sem er algjörlega fáránleg. Hellingu framdann fyrst þetta hér.

Google Dolls og lag sem heitir Iris á FM 957 og ég var að segja frá því að hann inn á YouTube er útgáfa þar sem að þeir eru að taka þetta lag einhvern veginn í grenjandi rigningu og stemmingin á þessum tónleikum er fáránleg bara það góð og þetta svo góð útgáfa og það bara eins og þetta sé verið að gera þetta í stúdíóni eða einhvern veginn betra ég mæli með þegar að þið hafið já, gaman að þessu lagi eins og kannski allir, þetta eitt af þessu lögum sem einhvern veginn allir þekkja hins vegar eru stór tónleikar í laugardagsvellinu helgina það hans vegar fjölskyldu tónleikar hjá Herra Hnittismjör og náttúrulega kvöld tónleikarnir sjálfir þeir eru bara á morgun og því líka stemmingin í kringum þessu tónleika þurft að færa kosningarnar og eitthvað sem eitthvað ógæðislega kúl eða þar að segja talningar á kosningunum Það verður að færa það í írheimilið, því að netan á höllinum helgina. Takk fyrir.

0: Það er alvöru spenna í ensku úrvalsdeildinni þegar það eru tvær umferðir eftir Manchester City auðvitað náði 3-0 sigur á móti Crystal Palace í gær. Nokkuð þægilegt sem gerði það að verkum að núna þegar tveir leikir eru eftir. Þá eru Arsenal þarna á toppnum með 2 stiga forustu. City þarna 2 stigum frá þeim 77 stig. Og það nú væntanlega þannig að einhverjir nallarar byrjar að naga sér neglurnar sem í hið eðlilegasta. En það nú þannig að Arsenal spilaði Burnley á mánudaginn kemur klukkan 7. City hins vegar í þessari umferð eiga þriðjudagsleik og það Bournemouth og það svo í lokaleiknum sem það náttúrulega það Man City Aston Villa og sama tíma Crystal Palace Arsenal. Þannig að þessi leikir verða spennandi að fylgjast með þessu hverju standu uppi sem sigurverar ég einhvern veginn veit það sko, ég á marga Arsenal vini ég á ekki eins marga City vini en þeir eru nú ansi margir sem eru byrjar að halda með City hérna heima á Íslandi og ég svona ljótt að segja það sem púlari sko, ég held svona aðeins með nöllurunum mínum sko langar að samklæðast þeim aðeins þótt þetta sé sko eiginlega ég vil meina að við púlarar höldum að Arsenal, stuðningsmannahópur Arsenal sé mest pirrandi stuðningsmannahópur landsins og ég held að það sé akkurat öfugt að Arsenal menn halda að púlararnir séu þeir sem eru mest pirrandi en þetta alvöru spenna þannig að þetta verður gaman að fylgjast með þessu það eru þetta umferð þess að 37 hefjast bara á morgun það er leikur Aston Villa og Liverpool þar já, þetta verður það nóg fyrir okkur sófa og íþrótta fíklana framöndan fyrir utan þetta úsleikin í eða úsleika innvíð í körfuboltanum heldur áfram þessum að Grindavík eru 2-0 yfir á móti Tindastól það getur allt gerst það er einhvern veginn alltaf eins og það sé verið að skrifa eitthvað handrit þegar að kemur að úsleikakeppninni í körfubolta á Íslandi Nóg framöndan í sportinu
1: Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókálsi 7.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: Collab. Collagen, koffín, sykurlaust.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is.

0: tax-free. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: You said you wanted it. FM 957.

Júli Heiðar og Dísa, stjörnupar Íslands. Það ekki bara? Það sé óvægt að segja það. Þau eru eitthvað svo ógisla flott lag sem heitir Fæ ekki nóg hér á FM 957. Ég veit að því að þau eru að fara að gefa út nýtt lag í næstu viku og munu, já, vonandi kíkja sérna til okkar í brennsluna, aðeins að kynna lagið og svona. Það fer eftir hvort að dísan enn að vakna á þessum tíma meðgöngunar og við sýnum því fullan skilning að svarið nei. Það er alltaf gaman að spjalla við því eins og þar. Næst á ferðinni hjá okkur, það er Doja Cat.

færðu áksnúruna og setur þetta á þá eru fáir sem verða fyrir vonbrigðum Jay-Z og Alicia Keys saman í þessu lagi sem heitir Empire State of Mind Eitt hellingur framöndan hjá okkur í músikinni það háski og Egill Breki sem hefur hérna leik eftir öskamastund en fyrst það Miley Cyrus og þetta nýjast frá henni

Þetta eru Keen, hljómsveit frá Bretlandi sem á svona smá hjartastað hjá mér. Það var rosa mikið spilað platan Hopes and Fears sem er plata sem ég gaf út árið 2004 í svona fyrsta fjölskyldufríinu vorum að keyra á milli staða á Spáni og þessi plata var spiluð reglulega í gegn. Það eiginlega ekki slæmt lag á þessari plötu. Það allavega mín skoðun. Förum við svo næst yfir í Olivia Dean sem að skjótast upp á stjörnuhimininn á metraða. Hér lag sem heitir So Easy.

Þetta er Ariana Grande á FM 957 Lag sem heitir Positions og þetta er svona það síðasta sem ég ætla að spila í dag Ég heiti Egill Blóter Búin að sitja hérna með ykkur í stúdíun á Sjöðlisbrut frá til klukkan 4 í dag Og áðurinn í fyrr þá ætla ég að minna á það að það að hefjast ný sería golfaranum Inn á Scene Plus Allir golfvellir landsins að fara að opna núna 14. maí Það fara þeir að opna allir svona næstu dögum og vikum rosalega spenntur fyrir golfsumrunni núna og þá gott að geta farið inn á Scene Plus og nelt golfaranum í gang það eru auðvitað Hlynur og Inga Lind sem eru að sjá þessa þætti og þetta skemmtilegi þættir sko bara fyrir alla þráttur að þú ert ekki ennþá byrjaður að spila golf þá eru þetta bara skemmti þættir sem ég mæli með fyrir allir til að kíkja á inn á Scene Plus og það er ekki með áskrift að gera farinn á scene.is og kaupa áskrift fyrsti þáttur af golfaranum komin inn á Scene Plus og það eru Íslendingar á Spáni Þannig að það verið að fara að heimsækja þetta fólk sem ákvaða að flýja land til að geta spila meira golf. Það örugglega bróður parturinn af þessu. Allavega stór partur af ákvörðunni að fara til Spánar og flytja þangað og veist allavega að þú getur spilað aðeins mikið að golfi. Þannig að ég mæli með því að fara á scene.is. Ég heiti Egill Blóter, þakka fyrir samferðuna. Verði hérna aftur í fyrramálið í brennslunni. Það stútfull brennsla hjá okkur, milli 7 og 10 á morgun. Það uppgjör vikunar. Fáum Benna og Fannar til okkar til að gera það upp. Þeir eru þetta að vera með kostninga sjónvarp sín ásamt mörgum öðrum. Ætla að segja ykkur aðeins frá því í leiðinni. Svo rosaleg þjóðatíða tilkynning hérna rétt fyrir 9 á morgun og það bara að fara ég kom með enn frekari spennu inn í þetta. Dalurinn.is og þetta staðurinn til að tryggja sér miða á það. Og svo eftir 9 ætla að spjalla þessum pólitíkinn í Kópavogi. Andri Steinn Hilmarsson mætir fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og við förum aðeins yfir það. Það svo Aron Ingi sem mættur tilbaka í músíkina eftir áttu ævintýrið svolítið síðan að það náttúrulega kláraðist en hann mættur og að fara að gefa út tónlist á fullu en ég lofa okkur því, stút full brennsla á morgun svo að Jóhanna Helga, svo að Hæmi og Gummi og svo að FM95 Blö heill hellingur framöndan hjá okkur á FM957 eigið yndislega kvöld, takk fyrir að hlusta eins og allt

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
4: Leys kynir, HM nálgast og einn heppin leys unandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kanski þú með leys.
5: Geitin í leiknum Loop Zero.
6: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
4: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Loop Zero.

0: Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Það eru 130 milljónir í framboði allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: The fate of the human race will be decided
5: with Mortal Kombat. It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég því erum með nóg plási kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur, því potturinn stefnir í 130 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
8: Húsasmiðju blaði sem

0: Bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðan á Blómavar.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Hæ, þetta eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða reynslusvepp.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Að sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
3: Ég og hérna
2: Óli. Það spilaði sem eitthvað svara kóngin. Sko,
1: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
2: flugvél. Þú gerir það alltaf.
4: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is.

0: málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. All the
5: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: stöðleita rétta bílnum. FM 957 mælin með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
7: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Loop Zero 0,0.
9: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: FM. Topp tónlistastöðin.
11: FM 95.

0: svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara,
1: þetta ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar lappaði á danskólu og alvörin á undan því
2: slaka Láreki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
6: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKEA PS væntanleg 21. maí
7: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
8: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Steypustöðin Sterkari lausnir
10: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
11: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar

0: veitingastað vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
4: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
5: Stiddi, skráðu þig á súsinámskei hjá Umami Sushi á núna.is Talaðin
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið Sign, sign.is
7: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the gray.
5: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, þar sem þú finnur gæða fatnað fyrir alla fjölskylduna.

0: Segið sig net, segið þið gíró. Þegið sig þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltættir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Æme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu dag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.

0: að leita rétt að bílnum. FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.